daat barke seigne touba khasside yi san nañ leen bu baakha baax ñoo ngi santat bu baax seigne abdou samad seigne soyob ndax liggey bi ni ngeen koy jappé diko sétane ci marum khasside tv non lañ ko téggé ci asamadia tv ndol ni manam man nañ ni kilifa touba yépp ñi ngi jakarlo jotaay bi to lolu seigne abdou samad mu seigne soyob lañ ci delo ñukaliko ci sante bu baax ak seigne omar seigne basirou omar bi nga xamni mom mo nek fofu ci jokk kay ba nga xamni mom lay jokkol yone ko lien bi mu jallale ko ci asamadia tv seigne basirou omar yow ñi ngi lay sante bu baax ñu lay gërëm bu baax baax di sante seigne abdou samad bu baax ndax li de de yalla ab liggey seigne touba la bo xamni bu mu agge ci mom neena nañ ko yaatal ba mboktar bi yep man ci jarignu kon nak mom ñu ngi koy sante bu baaxa baax nuru da rew bi nak ginaa biñ ci sante seigne touba dañ ci ñaanalte suñu wajur bay modou aw mourid sarikh nek wajur ci suñu xarit seigne abdoulat aw conférence le grand conférencier ci am bam khadim rasoul nga xamni mom ni ma def aduna bi yep xam nañ ko seigne abdoulat aw manam jaral nako xulo jaral nako xex jaral nako tayla alalam.